رکھ دی گرو کا حکم نام مان گیا بھائی جوگا سنگھ نے بھی تکیا کہ اے سکھ تو انندپور صاحب ویکھی دا سی اتھے کیویں آ گیا چار کھانگلیاں دوویں ہاتھ جڑ گئے فتح بلائی واہگرو جی کا خالصہ حکم نامہ اگے رکھیا وچ لکھیا سی جوگیا جے بیٹھا ہے تا اٹھ کھڑو جے اٹھیا تا تر پو جے تر میں تریا تا بھج پو چھتی جے اٹھیا تا تر پو جے تر میں تریا تا بھج پو چھتی میرے اتہاس وچ لکھیا ہے کہ بھائی جوگا سنگھ نے دو لاواں لئیاں تے دو نہیں تر پیا رشتے دار نے کیا جو گیا باقی دیا دو لاوا کہنے لگا نہیں گرو کا حکم آ گیا یہ بھی مہاپرشوں کی رچنا تو سنیا ہے کہ دو لاوا باقی دیا انکاری کی مریادا سمپورن کرنے واسطے بھائی جوگا سنگھ کے دوپٹے نال دے کے انکاری کی مریادا سبھی بھائی جوگا سنگھ تر پیا نال گرو کا سکھ جس ویلے تریا تو پہلا خیال بھائی جوگا سنگھ نے دل چایا من نانا چلیا میرے تو بغیر کلگی والے کا کام آپ مینو پہلے ہی پتا سی میں تو پہلے ہی کہنا سی بھی مینو نہ بھیجو پر ہے من کھیتی چل پانچ انندپور صاحب کئی کام ادھورے پے ہو گئے انہوں تھی پورا کرنا او ہاں میرا بیج ہوں وا سارا درخت بن گیا ہے تڑیا جا رہا ہے ترتے ترتے منزل با منزل کتنے پہنچے ہوشیار کو آکو کی واحگرو سارے آکو واحگرو تھی نہیں کہ یا تو کدھر نیندر تو نہیں آ گئی آکو شری پر جب نیندر کا تھوڑا سما ہے جب لنگر بھی چکنا ہے تو اس واسطے آپ نے پہلی بینتی کی ہے جس ویلے واحگرو کہنے واسطے سما مل جائے بابا جی بچن کرتے سن پیارے ہو جی ایک ویری رسنا جپے واحگرو پنج میری شکرانے وجہ واجو آخیا کرو ہے میرے دھن گرو نانک داتا اے کلگی درس کے پاس کیا تیرا لکھ لکھ شکرانے میری رسنا نے واجو جتے تھی کہ آلوس کر جانے ہو نہیں معلوم ہوتا بھی تھی واجو نال جڑے بیٹھے جی جڑے ہو اس رسنا دوارا جس لیے بولو گے جڑے من کی رسنا نے جس لیے واجو جپیا تو بھائی میرے ورگے پاپیاں کا ادھار ہو جائے گا تو گرو کے سکھ پکاری ہوتے ہیں بھائی آپ دوائی کھا کے ہومے کا بخار اتار کے دوجے بھی پڑیاں دے دینا سوچ بھائی تو بندو نہ پڑیاں جی کلگی دھر نے دیتی ہیں تو آؤ گھر کے پیار نال سارے آخو ہاتھ نار تو پہنچے شام پی چکی ہیں دیوا بتی جگ گیا ہے پیاری سات سنگت بھائی جوگا سنگھ نے نال دے سکھ نو دھرمشالے کہ ابھی تو ایسے آرام کر کے میں ذرا ہوشیار پر شہر کی سیر کر رہا ہوں جہاں ہومے والا من ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو کمزوری من جڑا ہے پھر وہ سیلانی بن جاتا ہے وہ ٹکاؤ نہیں رہتا بھائی جوگا سنگھ ہوشیار پور دیا گلیاں بازار چیا پھرتا ہے اس بازار چ لیا یہ کن آواز آئی پکیا چوارے سے مجرا ہو رہے ہیں خوشی واحگرو کمزور من نے پھر اپنی کمزوری ظاہر کر دیا اتنی کھڑو گیا بھائی جوگا سنگھ کنا مجرا سن رہا ہے اکھان مجرے والے نو ویکھ رہا خوشی واحگرو تو لکھے ہے

میرے جی وڑیا پرویش ایک پوے جنگالے رام ساچا صاحب من مچھے کی پھاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رہی مچھلی آٹے کی گولی کی لالچی اپنا آپ ختم کر دیں گی اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہن رہ رہے ہیں آپ کو بھائی جوگا سنگھ نے سوچا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینو ویک رہا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی تکیا پیاری شاست ادھر بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری دہوالی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آخری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر گرڑ گیا کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیا ریشمی بستر پہن والا مات گجری کا لال پنچ کا داتا اج کھاتی وردی پا لے گا چوب بھی لیاؤ لیا حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے کد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوب کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو دکھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھی تھی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں پرساں کیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے آخو سری بھائی بھائی جوگا سیمنگ دوجی ویری پھر پوچھا گردوی آواز بھائی جوگا سنگھ نے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکتا نہیں آخو سی بھائی تیری شکل ول ویکھیا مینو گرو یاد آؤں ہے پر تیری کرتوت ول ویکھیا معلوم ہوتا ہے تو کوئی شیطان ہے آخو سی بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نہیں کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کڑمی والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ کا نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہنا کہ

تو نہیں بھی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہاں ہتھاں وچ مینوں پایا ہے انہاں ہتھاں نال پرائے تن نوں تے پرائے تن نوں نہ چھیڑیا کوئی ہے کڑے دا کوئی سدھانت ہے اینو لوہے دی تار نہ سمجھے کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پر مات ہمارے کہنا پنج مینو پایا تیری اتنج کڑا پایا ہویا کتھے کڑا ہتھاں وچ پانا کتھے کوس کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہندا ہے

0: تواڈے سکھاں دی مار تو ڈردے ہاں، جسے نے پھڑ لیندے پھر ہڈی پسری نہیں تکدے۔ حضور کہن لگے بابا میرے سکھ تہنوں مارنے کدے نہیں ہو سکدا۔ بابا کلہ ہری جی کہن لگے مہاراج تو او وی تو میرا ہی روپ بنا کے گیا سی نا خوشی بھائی۔ حضور کہن لگے بابے آ جتنے تک تیرا روپ بنا کے گیا ستکار بھی کیتا، اور 500 روپیہ تے گھوڑا بھی دیتا، اور جس لیے وہ اپنے منہ کہن لگا کہ میں بے روپیہ گرو نانک بنایا پھردا ہے۔ بابا اس ویلے وہ گرو نانک دی گدی ول انگل پیا کردا سی تے میں گرو نانک دی گدی دا سیوا دار ہاں، جڑا ادھر انگل کرے گا انگل کٹ دیا گا۔ میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ حضور کہنے لگے جو گیا پھر تو کہندا سا گرو نو پتہ ہی نہیں۔ تو بھائی جوگا سی نے کیا مہاراج پھر اے بھی چنگا ہو گیا، پتا لگ گیا کہ تو اپنے سکھاں دی سہایتا کر دیا خوشی بھائی۔ تو حضور کہنے لگے جو گیا اے دا مطلب کی ہویا بھی تو میری ازمائش کی تھی مہاراج جی میں سمجھو۔ تو پنکھ دے والی تو جی پاتشاہ دے لیپرا چ جل جان لگ گیا۔ حضور ویراج کہ کہنے لگے جو گیا میں نو اگے بھی سکھاں نے ازمایا، کس طرح ازمایا؟ آؤ ذرا پیار نال سن۔ حضور نے مخاطب ہو کے بھائی جوگا سنگھ نے کہا
1: بہتی لوڑ جس آئی ازمام میں دی

جو گیا میں پہلے جان میں سکھ نے ازمایا بابر بھی جو گیا میں سکھ واسطے سکھیاں بھی سکھ پھر میں پنویں جام دلی کی سکھ نے دلی کی اصل پانی ازمایا بینتی کی سطح پاس کیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑوا چاری بھی اصیت چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فلاں کی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھان کا حکم مر کے کسی نے چندو دے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی ریت دے کر کے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہو بھی کس نے ازمایا

وسالے لے کے پہ جانا ہے مگر فوج لگ گئی بدھی چند نو پکڑ واسطے. اگے بدھی چند نے کی تکیا پٹیاری کا پس پیا بڑھتا ہے چھوے پاسا کے چرنا کا دھیان رکھ کے چھال مار دیتی آپ کو. ادھر کیرتپور بیٹھے ہیں دیوان سے آ کے نیتر کھلے تو کہنے لگے پیارے ہو ڈاڈی گرمی بھی لگتی آخو کی رہے گی میرے چہرے پاس جل لیا جلدی گاگر حضور دے اتنے پائیا پر میرے چھ پاس دا شریر سارے سارے پسے پچھے داتا جی یہ کی حضور کہنے لگے بدھی چند نے ساڈا دھیان کر کے پکی بھی چھان مار دیتی ہے بدھی چند ستی واری لگی ساری گرمی سارے پیاری جو گیا میں اس بنا کی جی پورا اتریا.

میرے سر کی لوڑ ہی پہنتی جو گیا میں دیکھی ازمائش بھی پورا اترتا پر حضور وراج چاہ کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا میں نے سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی کہڑی ساتھ کی پنکھ دے والی کسی بیراج چاہ کے جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں

سنت جنا ہر پیت ہے دیکھ درس اگال ہے ہر بن رہ نہ سکو ایک رات بھی گیپ پیدا ہے نا تی پرماتما میں تے مر جانا جیوت نہیں رہ سکتا پر سانو تے دینی بیت جان دینی مینے لنگ جان دینی سالا بدی دن آ جان دینی پر کدی خیال ہی نہیں کیتا کدی سوچیا ہی نہیں کدی وچار ہی نہیں کیتا کہ اسی بھی ایسی طرف پیدا کر لئی جنہ چر گرو دربار وچ نہ آئیے سانو بھی شانتی نہ ملے ایسا پیار ہونا چاہیے ہر بل رہ نہ سکو ایک راتی کیویں جو عملے جو بل عملے عملی مر جائی ہے جو ہر بل ہم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد ہے سارے سرونی سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر جا مول منتر کا ہوتا ہے کسی چیز کی کار نہیں ہوتی مانو نلکار کا منتر جتنے چلے اس سے واحد کی وقت سدا بھرپور رہتی سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیا ان کسی منتر کی لوڑ نہیں کسی منتر سب تو سرو بڑی منتر مول منتر پہلی سدگر اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں وہی ندی کیوں اج باہر نہیں ہمارا کتنے گئے ہلو کہنے لگے مرانیا سچ سنگ دونوں شری لنکا آپ سوامی مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا مارا جتنے جانے سو مردانے نال یہ سجن ٹھاکر گئے سو تھی مردانہ نال اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے سدو کہ مردانے اس کا تینوں واحو نے کیرتن کی کلا بس کیرتن کی دات بس نال لے جائے تو اتنے جا کے کیرتن کرنا مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا پیارا پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑھ جا ابھی حکم بولنا نہیں سی تیرے کیرتن بھی مرانے اجے مات لوگ بڑی اس واسطے تیرو نال پہلی پڑھ مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کوئی ہوتا آپ نارائن کلا دھار جگ میں پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا نار واسطے آئے کم ہی نہیں کی پر بابا جی وجن کر لے سر اس واسطے سدگرو جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا اپدیش دینا تھی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گلی باتیں کدے رکھیں اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا کیوں نہیں کہ کرنا کچھ نہ پہ ہمیں تینوں جی ریبر بھی بڑے پیدا ہوا ہوتا ہے ساری سرشتی کے مالک بند کرنا یہ بھی بڑا گیان نہ کبھی ہوئی سپنا سردا سار کرم لے تو پائیے اور حکمت صاحب نے کمائی کی بھائی صاحب بھائی گرا جی لکھتے ہیں کہ واسطے ساڈے واسطے باپو کا سارا خزانہ پترا واسطے نیت پتر سنبھالنے نلائک نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پور صاحبہ نے جو داس لیا بھائی صاحب جی

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھتے دیر سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائیں پیا. بابا جی کہندے جی تا مائیں پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تڈے چو کئی بیبیاں واجا سکھاندی ہیں, کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدی ہیں جی, تے بدو بدی من چی جا میں نہ ہوں این پاٹھ نہیں سی منڈے جانے جی, پھر تو کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوں این بچیاں نے واجا نہیں سی سیکھنا, کرتا بن گئے.